та свій хліб і віно, і ніч, і дам потребні за сам. Речечеш, все іде. Речечеш,